0: Thực
1: Mẹ được sự chị.
0: Thực hiện được mình xin phép thì tôi sẽ thấy được cái việc đó.
1: That's affirmative. Ladder 29. Ladder 21. The roof is out. From